Mache toro mi to khore mi so date ojine bo kan wa yin sin han le si se wone po di mi dan talo kan me 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 mi tu no me di gbe ho pere nku no o file file yi da ho de bois do on wa le support tite ngbe tan me toro mi to le me je mi kan le mo Oh, mayro, my fili, little lemedi. The greatest one soon could come behind the domeji, cratchy ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Lui ka babo ndo menji de kan wi ton kato bon goro ime wi le tentin bo itro menji po na me ro po na ime ro po ton mo je we ime tro mi tole mi ka khen mi na gbogbo e do menji so mi nu o ro gbogba sa ni ime tro mi tole mi ka do gbe raison 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alu kan lu te no propo mi ton ho en ho lu te we ndo menji e ya ta vi de vi ya ta ga de vi de le iwa do wan inu yon lu po nu po ga iwa ni lu po me ro po tin bo do wan inu yon won ti ten gbe ton ta nu po bo ni we so be igbe ti nu po me ga yi me lu ma igbe ji aye yo e do wan yi mo nkan ton de nu fi yo a lo e a lo ton kon ti pe de bo kan ton sa lo kon ti pe de me ye gosin bo ro me ji e mi re so mi do wan yi mo pe to bo ro mo nkan ton o ka so fi do tonu o na fi tan iru pe ti buru wan inu yo no titin be tan me ji mi le na je pelu si ku da fi ni ni puru fo yi e yan fi de se mo lo wa yo e do khoyin kholu ru khoyin tan me tan me de do su do me ji ah mi le mi kuna do mi do wan yo ni din be je tan de wo me lo le le we yi me wo le me tu o mi poro yo e si jo e si gon renu ma no wa na no renu boy toro ri tetin boy so mo kan wi ton le boy so me ru kubro meji eh mo china no gbo gbo da eh ni eh ka si de gbo ta gbo ma tiyan bo o ye ka bi toro bi to mi le sin ko gbo gbo ro meji bo mo le ru mo ne e ko si gan o ma ko le toro mi to le yo tun ile ru gbo tun meji le we na no gbo nu gbo lo mi de le o ko gbo to da ko ru po bi la yin o e ke me e ti gbon de mi tun me ku me ma tun apan ye mi no te ko lo no gbo ri na gbogbo yi mi do mi tan bo ri na ko lo mi tan ka so gbe ha ife won do achi e so eno meji mi tele do mi tan di be gbo fu o e a blo gbon le we a lo o ka ren do eh le we tere ka mo gbon le mi deni ka mo gbe me da lo ta u bo ro iku ku me ha fo apan yo di te kai me me lo ko jo ko do ya ji o e sin ye fa me so bo tele so ko le nko ton wa bu ka ro to ji be sunu we le to ji be o to ji ga me mi o ko do di we tin e ne hun eno meji mi yoro bon ko khore mi do lo na kendi wo mi na kendi wo alu kan rote no propo mi to o me la ho david a ho kan alu kan rote sin mhm e vo alu kan rote mi e wa down de bo mi khemi na yoro 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 foro poko kono kono poko kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono